Abraham ni onyankopon na te nokrem bra wura de fra ne katra ne se me ni onyankopon twie dia po na te mani na ye pa na mema mapam adam ne wontem twere ne se oyee sitiem amen.

yani wode ne wotu Jesus so na ni meku asenta fa wotu papa ne so abra bomo semo no na beye hallelujah.